di kon kon en di nan Erade en ton ton en kan u di yo Erade e dawase e dawase e dawase E kan fo ye shra u di ewe ke siye Karada da basada kadi karosta rarara basada gadi ankarabad Zikba dosha Father we thank you Father we bless you